0: Khayelitwe.
1: Khala ga tele ka magae.
0: Ka ofela.
1: Ke tsabana fa go.
0: Entate.
1: Ke ntate bine la mogana se fela se se chata pa le soto ha te bo ya o filmo ndi.
0: Aka mongaka.
1: Ku tlile ka gagae. Ntate no ka e tatswa ke dino kana. O go batla o bua le nna ke kopa o mo fa dinomoro bana ke a tshwara tsene go nna mona ke kopa o mo fa dinomoro tsaka.
0: Tswela pele ntate.
1: 5 tshelela 5 tshelela ke batla ke batlhela tlhea kenana ga ke di bitse ka sejwalejwale ke re 5 6 40 14 08 o ntse o mmametse nna ke diphete gape
0: e ntate tswela pele
1: ke re 5 6 4 0 14 08 ke tsona nomoro tsa ka tseo ke a leboga nne
0: ke a leba ntate.

emezotso emene fela le skoto hantle ka mora hora ena ya bone ke Jonas Ngwangwa a re mo Afrika ana o motlotlo ho ba mo Afrika mamedi wa Salma Sasotho ana o ikhantsa ka bo Afrika ba hautje ana o motlotlo je Ya bohlano ke tla lebe ya khutlo lena la re dilata mabotsela.